La différence, c'est que la musique a été une expérience, une expérience très difficile. اليوم كيف نغزلها من البعيد نقول كمان برشا ناس يعيشوا في نفس التجربة معناها انه اليوم اي فامي اي عائلة اي انسان فهمت ينجم يمر بفترة صعيبة برشا اللي يمكن انا الحمد لله لقيت الموسيقى اللي تساعدني اني نخرج منها بسلام فهمت ألبوم شيراز هو اللي خلاني نتنفس من التجربة الصعيبة اللي تعديت بها مع أنا والعائلة مع شيراز وكل شيء. سي ان ديديكاس لشيراز مي أوسي لكل إنسان آخر يمرض وما عادش يشوف قدامه يشوف كان صحيح نجم غدوة صحيح تي بارتي. Sauf que Shiraz, elle m'a donné beaucoup d'espoir, même si elle était malade, mais c'est grâce à elle que j'étais inspiré pour faire cet album.